0: Na ba ba da do sa ba do da day lo bom da bo da day so bom sa ba ba ba me.
1: Ha ba do di.
0: Will a reap ba na za.
1: He ba da ba da.
0: Will a la ba si ni.
1: Wa la ba bu la ba
0: si ba la do de.
1: Will
0: a ha ha ha ha.
2: Come here, puppet.
1: Ha la la la.
0: Will a ha la da la do de.
1: Ha la la di lo.